mòn đâu. Cho cái đấy như thế. Tôi lối kênh chân cà góp. Cà góp. Mình phân cái sát ra bữa đang sọc lại. Teman-teman silakan yang mau masuk. Ini dari tadi kakak Amar ya. Selamat pagi Kang Den Tawis Manco. Menurut lagu na Mama di Roma Irama. Mama, Mama. Duh kakak Amar ke Mama.